0: bakayanu talal satian ko sotu musay may ya dige juk ngeneel bi dum rotane ya nu talal sotu musay may ya dige bakayanu talal satian ko sotu musay may
1: jeureujeuf ci amantina solo mbokk yi koku moniko nak ñun ki nga xamne mo di serigne Khadim Gueye diko jaajeufal bu baax di ñaan yalla defal ko tawfiq wéral li nga xam mo di baddi legi nak mbokk kon dañuy daal di sété rek ci lu yaatu lool ki nga xamne mo di serigne Abdullah Hadj Diouf ci nato di ter kera
2: Allah baté baqatan gu and ko barem kelayje mo xew mi def manu señu lab
1: 88 628 1337 sonu xadi wad ci tindo di ma ngi koy ziar bax ni
3: seigne aliou ndjay ak seigne bamba di len jox seen waccu way bu bax
1: nuyu pompisi ci station yi di ñu bayyi xel jamono ji jaay katu reer yi duma len fatte ñom itam ma ngi len ziar vigile yi tam du len fatte ñu ngi ñuy deglu jamono ji aje ci marché ak bëru bu liggéey kay yi bege len ñaan len tawfiq gu and ak tay ci dedet
2: waxe ji xey ci bur bu la xilay
1: walay

di ci nuyu modou feuleur mom cheikh abdul karim yaatal makarimul akhlaq jeurin papa ndjay ci ndindi mang ko ci ziar bu baax di nuyu serigne salihu ngir jaamu serigne salihu salum salum bamba no jambe ci mom diko ñaanal sunu kaddu fekk ko ci jaamu ak mbokk yi nga xamne yeb ñi ngi fofu di ñu xéraw lu jëm nañ ci bobaluy xawsu ya di